0: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح. كافيه كارب علونيت بشكل يشكل شبك كل شكل.
1: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי